0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Tara! Haj se po e ra! Se ra dot? Se ra se mre? Jo, mos më rinte? U e ri?
0: Skandinavian Albania Radio.